ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལུང་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བེ་ཡིས་སམ་སོ་བེ་ཆོ་ནོར་ཤེ་ཡིན་བེ་ཉེ་བར་ཏུ་གུན་ཅིན་ཐམ་ཕེ་གེ་ཡ་བ་དོང་གུ་གི་ ཏ་ཅ་ཚ་མེ་རིན་ནེ་ཚོ་ང་རུ་བེ་ཕུ་སམ་ཚོ་ཅི་བ་ཏ་ཏམ་ཉེན་ལ་ཚུན་བེ་ཡིན་ནེ་རིན་ནེ་ཏ་ཡུ་གོ་རིན་ཉམ་ཅི་གི་གུ་རིམ་ན་ཏེ་རིན་ཏ་ང་རུ་བེ་ཅི་བོ་གུན་ཤེ་གི་བ་ཤེ་ཡིན་

0: jik rees yu go shi. Ngan zu nam yun ri jik sidu samba ta midi ge loza tenpa ta. Midi ri dar ne goba sidu midi hajan ge ta asa sabu meba. Denling yinba dendren ji chung go shi. Xu zang tie tone inele ri di ngan zu ri di beba ri sidu samba ta dini hajan ge tiongwe meba ta hajan ge kaka chiwe ge ta kyang rum tie tie dobu ge. ཁེ་ཆེ་བ་ཅིག ཡིན པ་ མ་ཚེ་ ཁ་རུམ ཐིན་ནེ་སེ་གི སাজ་ཐེ་དང་ང་ཅུ་ཐན་ད་ ཤུ་ཡ་གི ཐེན་ཤན་སང་ལེ་གི བུང་ལམ་གི གོ་ཅུ་སེ་དེ་གི པ་ལ་ཡིན་ན་ཅེ་ལི་ཅུ་ཚམ་ལེ་ཡོ་མ་རི ཤུ་ཟང་གབ་ཏེ་དུ་ད་ ཐེན་ཤན་སང་ལེ་ བུང་ལམ་དེ་ཅུན་བེ་གབ་སུ ང་ཅུ་ཅུ་ཅུན་བ་ཆེ་དར་ཆེ་ནེ་ཁ་རུམ་ཐེ་གི ཁུར་ཡུ་ལི་ཡ་ སུང་གོང་ཐ་ཡ་མན་ན་ཐེ་ལེ་ཡ་ད་ནོ་ཅི་མ་བོ་བེ་ཆེ་དུ་ཆེ་དབ་ཁན་ཅེ་སུང་ཡུ་མི་ཐེ་རི་ཡིན་ལེ་དེ་ལི་ནོ་ལ་ཐེ་དབུ་གི ཐོག་ཅི་ཅུ་ཅེ་ཁོང་གི་ད་ཐེ་ལེ་དུ་ཅེ་ན་སུ་ཉེན་གི་གེན་ཁུར་གེན་གི་ཆེ་ ཁྱི ཁྱི་ཡེ་གི་བསུ་ཅུ་ཅུ་གི་ཆུ་སོ་སོ་ཐང་ཅབ་ཡུ་བ་དེ་དར་ཡིན་དུ་ཡང་ཅུ་ཅུང་ཁམ་གི་ཁུ་ཡུ་དེ་ལ་ཡ་ཅེ་དར་ཆེན་ནེ་སོང་ཅུ་ཅེ་གུ་མི་དེ་ནེ་ནེ་བར་ཏུ་ཅུ་ཁུ་བེ་གི་ཆ་བ་ཅི་རེས་ནུ་ཁོ་ན་ཅུ་གི་ཅུ་བུ་ལམ་ཐི་ངོ་བེ་ཡུ་རིམ་ཅུ་ལ་ཅུ་ཐོང་གུ་བ་ཨོ་དེ་ཐ་ཅུ་ནེ་དེ་ཐུ་ཡ་གི་ཆེ་ ki yin le ta ju du ba shi ni a jun che be gi yu rim chue le tun be gi chu te da yin la yang pe ju che je chu tong zo da a jun chue le yang ju chu zang de xia yin ne ji ya me na se gan chu xu ya yin ne ji ten da le ya pe ju dan je da kan da chu li ya jun jun tan chu te da yin na chua la dan yo ma shi tie ma che da bu lam ti jun be gup su an ju da sa do shu shu tin ji yin ne le tong zo kan jun du mo yu ba ra sa do shu shu tong zo yang an ju kre sa ja ka xie le ya ya lian bai ji bia yin ne ji ya me na ji ding di ya yang gu ya yin ne ji ten de li ya da kan da ko ko chue sa li ya pe ju dan je ni ja la jun ju ji yin ne le ti nu bu di che xue di jun be tu bu tin ji qie wo shi xu zang tie de bu ge da bie jun yin an ja ning ru yin an ja ya me na nian de yin an ja ten de ji ge meng xi wo la 天山胜利部蓝铁军擦街谈得一下来呢他怎么能用了呀我才是几位给做准的这几项表示就像他提到不给我才给来这天呢我呢他我这来这天这么这么一把铁接触所苦有松就一难是人家所在的松就一难是要么呢三年提给给他盲区给擦街一难着他看到了出坑几天呢提了呀偏不准心表示
1: Da kwaan la yin nang zu Xinjiang ki Tianshan Shengli Buglam di xubi shi Kumi chebi yin nele da Tianshan Shengli Buglam di Tandiye chara ngozar ki leta tinte chik chuba di ni Nang zu Xinjiang zang ma yin para Tana Zhongku yong ki Ji sogu yin nele zha Zugrun ki Chagi yin nele zha Di Cha zomba Nubatan tenba Tini Nguyo so mangzo la pen do begi Leta tinte chik yin begi Duri chik ri songki Xu zang Maung be nang zu da Xinjiang yin nele zha 타나 중국 용기 람티나 나르웨 세와탕 나르웨 짱와 나르웨 제브지 용거를 쓴게 레세선들은 이게 참들의 뒤에 드린 기능지를 제난 구리 시대 남투 휴슨바 힌 계속이란라 코바 중세 뭐소 신장의 편에 태산 성리기 부람텔의 균에 대경모 살리야 용레스 나라나시기인 나나 저 지면의 제난 양자의 제형 현재 시대 자고

0: ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ང ནི མི ཐབ རིན ནུ གི ཉན ཅུན པ AI ཅོ མ ཡི ཁི ར ནི ཉེ ཉན ཅུན ཤུ བེ ལེ ཚན སེན དུ རྒ སུ སེན ཁེན ཁེན གེ གུ ཁམ སա ཤམ ལ ཅིག དུན ཚོ བེ དུ ཤི དེན པུར ཚུ གྱང གུ ལང པུ སա པར བེ བེ གུ ཅི བེ ཆི ཅི ལེ ཚན ཤུ གི དི རིན གི ལེ ཚན ན ང ལ ན པ ཁེན གེ ཚོ ཕེན ཅུ ང ཅི གི ཡུ གོར ཤི ནེ ཕེ གེ ཧུ ད དང བེ གོར གོ ཅུ ཐུ Siju mido sato rup tu xie. Pige pukdun sangbu nyam tu juin chi kwe ba ti ngodru shu gu yin. Pionju ngashi sa gu ki rinne le di ne yu gol namba sar du ta. Yu gol le di ne rinne kyabe dong gu ta kyung che di rinne yu gol nyam chi le tun den di be wa ta. Xiang xiong rinne yu gol tu jin so gu nam jen ki rinne yu gol che go na cho di la nga nyin we. མི ཐི ཝེ མ ཝེ ང ཤི ལ ཤི དོ ཐ ང ཤི སུ གུ གུ ཡི ཝང གུ ནེ ང ཤི མི ཤི ཁ གི མང ཚོ གི ཐུན ཅི ཡ ཚུན གི སམ བེ ཉམ གུ ཁང ཡི མན པར ཆེ ཡུ ཉི དོན གྱ མི ཉི སུ ཚེ ང ལོ ང ཤི སུ གུ གི ཐོག ད པར སུམ ཐུ ཀྲུང ཧ མི ཤི ཅི ཐུན ཚོ བེ དུ ཤི དེན པོ ཚུ གུ ཚོ ཁང ཐུ ཆེ གུ ཐ གུ ཆེ དི ཆི ཏ ལོ སུ ཤུང ནུ གྱ པ ཐ ཏོ ཝང པེ ཤི སུ དུ དོང བ མང ཁེ ཚོ ལེ དོང ལ ཤུང ནུ གྱ པ ཅེ ཆེ བ གུ མི རི ཐུན ཅེ ཁེ མེ དོ ལྷོ པོ ཤེ ཡུ ཉེ དོང གྱ མེ ཉི སུ ང ལོ ང རི སུ ཁུ ཁེ ཀྲུང ཧ མི རི ཅི དུན ཚོ བེ དུ ཤེ ཁེ ཚོ གང དེན ཐུ དོང གུ ཐམ པོ མི དེ ཡུ གོ མི སར དེ ནེ མང ཤེ དེ ཝ ཐ ན མང ཆེ གོ དེ ནེ དོ ཤུ ཅི ཅི ཁེ ཅེ ཤུ ཅི ལ དེ ནེ ཅི སིམ ཅི ཅི ཁེ པ རི ནེ ལ དེ ནས ཡིད ཆེས ཐོ བ ཅེས ཆེ དེ མི རིག ཐུན ཅིན གི དུ ཤི མང ཚོ གི གུན དེན ཚོ བའི ནང མཉམ ཅེས ཐོ བ ཐ མི རིག ཁ གི ལས ཆེ བ ཐ མང ཚོ གི སེམ ན དེང སོ པོར སུ བ ཆེ ཡུ ཐ ཅེ ན རིག གི ཆོང གི ཐང ཆོང དེ ཆོང སེབ ཅེས སུ གུ གུ མི རིག ཐུན ཅིན གི རིང ནས ཕར ཁྱམ ས བ ཁང སར ཐོང གུ ཡུ ཕར ཁྱམ སུ མི རིག ཁ བར ཇོ ཝང ཐང པེ ཤི ཉམ ཅི ཅེ གི ལུ གུ གི དག ཚེ ཡུ ལ མི རི ཁ གི མང ཚོ ཚུ ཉམ དུ དུ ཅིན དོང བེ ནམ པ ས པ ཡུ ཅི སོན ཚུ ཚ བོ ཆི ནེ ཕར ཁྱམ སུ ཤི ཕྲི སི བ ཐ ཏོ ཝ ཆི གེ མང ཚོ ཚོ ཐ པེ ཤི ནང གི ཡུ ཅིན ཐུན ཅི གི ནམ པ ཐི ང ས ནེ ང ཤི གི གུན དེན ཅེ ཅུང སུ ཁྱུར ཡུ ཉི དོང གྱ མི ཉི སུ ཚེ ང ལོ ང ཤི སུ ཁུ གི ཐུན ཝ ལ ཤི ཚུ ནེ སེམ དུན གི ཕན ཅུང ཐསུང ཁེ ཉིང དབ ཤེ བེ ཇེ དུན ཚོ བེ བུ དག དེ བ ཐ ཟོང ཁོང ཁེ ཁེན དེ ཡེ ལ བུ དག དུན གི སིན ཆེ ནེ སེ ཁུ ཅི ཐ ཟོང དུན ཁེ བུ དག དེ ཡུ སེ ཁུ ཡོང སུ མི རི ཐུན ཅི ཁེ རིན ནེ ཕར ཁྱམ ཐ ཇེ དུན ཚོ བེ ཐང ཆིན སོ ཁ ཉི སུ ཙང ཉི ཅུན བ ཐ མི རི ཐུན ཅི ཁེ བེ དུན གར ཁུན ཐ བེ དུན ལེ ནེ གྱ ཐ ཐུ ཅུ རི ང ཚུ ཡུ དེ ཐ ཆེ ཆེ ཀྲུང ཧྭ མི ཤི ཅི ཐུན ཚོ བེ དུ ཤི ཤིམ ཇུ དེ ནེ ཛུ གུ ཆེ ཅི ལེ དེ ཁུ རིམ དེན བེ ངང དེ ནེ ཅོང ཆི རིག ཅི ཁེ ཅིན ཚོ བ དེན ཆང ནེ ས ཅི ཤི ནེ ཐ ཐ སུང ཐ དེ སོ ཁེ བ གུང ལ མི ནེ ཤིམ ཇུ ཆེ དེ མི རི ཐུན ཅི ཡ ཐུ ལེ ཐུ ལ རི བེ ཤུང ལུ ཁེ མང ཤི དེན བུ དེན ཡུ ཉེ དོན གྱ མི ཉི སུ ཚེ ང ལུ མི རི ཐུན ཅི ཡ ཐུན ཁེ ཆི ཏ ད བེ ཆི གུ ཤིང སི ཇུ མི དོ ཤེ མི མ སེམ པ ཐུན ཤེ པེ ཇུ དུན ཙོ ཝེ དམ ཤེ ཐ རི ཛེ ཉམ ཅག སོ ཆེ གོ ཡ དང ལབ ཇུ ཧ ཙམ ས ནེ ཁ དུ ཅི ཅི ཉི ཐུ ང པེ ཝ ཤེ ཐེ ཐ ཆེ ཅི ཆང ཡོ མི ཤེ ཁེ ད གོ ཚོ པ ཅི ཅུ ཆེ དེ ཅོང ཆི པེ ཤེ ཐ ལོ ཅུ ཆེ པར གུ ནེ མི ཤེ ཐུན ཅིན ཁེ དམ གུ གུ ཛ ཆེ པ ཤེ ང རི ས ཁུ ཁེ ལེ ཆེ པ ཅུན ཅུ ཧ མུ མི རིག ཁ གི མང ཚོ གི ཚང གི ཤིག ཤིག ང ཆེ གུ ན ཤུ པ ཐ རང གུ ང ཐུན ཅི གི དམ གུ ཉམ ཆུ ཆེ བེ མི རིག ཁ གི མང ཚོ ཚོ སི ཅུ དུ གུ དར དོག ཚ ཅི དུ ཅི བེ ཚེ སིམ སོ མ ཤིན ཚོ ཆུང ཤི སུང བ ཤི མང ཚོ ཐ ཅི ཅི ཆེ བེ ཆེ གུ ཐི ད ནི ཐི ཅ ཏ ཏི ཤི མ ཡིན པ མི རིག ཐུན ཅི གི ས བེ མི ཚང བེ སིམ སུ ཏ ཏི ཀྲུང ཧྭ མི ཤི ཅི ཐུན ཚོ བེ དུ ཤི དེན པོ ཆ བ ཆེ གུ ཐི ཡིན པ ཤི ཆི ཏ ད ཝེ རིམ པི ཆེ གོ པེ ཝ ཕུ ང རི ས ཁུ ཁི ལོ ཤི པུར གུ ནམ ཅེན གི གོ ནེ ཆི ཏ ཐོབ ཅི ཐ 给各级机构建议贴地来推了规定当地。那么配送钞票，西人着急马拉中年，新着别着急把着日谈创作。这股结束，去年着急去切过那错听西东学生别玩。忙错没听日本西直学生修游戏。铁谈切记新着别一宿八零真多谈。切记老中国在给我说起南北托尼给各级机构建议贴地肃清当地。罗西布尔雄路皮几个人比切过天顿东黑藏比喻。咸阳特东我日期行凶他苦其人类的南屯什么恶顿前年。金藏起了人类贴地东往西北决定作为插顿天松的黑藏切不他。可引起我日数新顿普顿顿级别。中华民日集团错别两年抗起日国整顿切不他。外面人类许下争端他路杆车端所给南北托尼我是给南马西几给人类人口文把切不马赛人类了点年没是给推磨文件制度之地推之给没到沙托尔用素写把切与不是
1: 全民研究投入三百五十万，现在观看上，我们每头人脑去研究吧。AI 这么一，既然呢，年年准随便来产生点个数。
0: 谈得起呢，三心不念，集团操办都是点不足，根据人不三百八百九几百七的来产生。想了吉林去金藏铁道忙不地给电送前边过儿休息吉林重吉去龙天谷山间冲凶去天气开门土著干嘛可惜南王不捐钱明年马铁错位给临时修图预警况起拉托卡巴勒第一年马铁错位给临时修切图不谈切进卡工切吧这是一日八二九八节前的制度。第二，罗杰问他，多那哈家的地不多，即送不是。同而创建东城区胜利地区的七个康图，年轻点被瑞阳去庆余景。李翠平他，若得人不错，当得表白协助筹集。加之我，托是唐伯地基三康图局，本身创建呢，因被军军去，即便。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: 中国籍这位特别为你吃了。 Nyechara ramzin tsorngho nam thorgangir kangsil polo ramdiyum nyamjan rkabak sambi xamjir jokhpila tsundi tang chabdakshi tona. Rkabdi jandar ji, jandar gangdakpe na siyang shikli chi songshtag chadruk tang, siyang shik tunzi jemtsong tekar liptapar jinchungshi ni, tsorngi siyang chin yung chi chungchir tang kalso si, shuk yung ni tsonglam chambo yung vrak kandih tongwa tang, chadrukshi pa. Chabda tongwa chi chi debdakshi tang rikib chagni lakhtarshi ti. Chatuk tang chabshim tanjur la khinon ba tang, ᱡᱟᱱᱨᱤᱯ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱜᱟᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱚᱝᱛᱟᱜ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱤᱵᱡᱩᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱯ ᱥᱮᱨᱱ ᱥᱩᱝ ᱧᱮᱢᱡᱩᱨ ᱡᱮᱡᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱧᱮᱢᱡᱤ ᱥᱟᱯᱤᱞ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱩᱜᱡᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱜᱜᱟᱞ ᱥᱟᱨ ᱣᱟ ᱢᱩᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱯ ᱥᱟᱞ ᱪᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱠᱚᱨᱠᱟᱵ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤ ᱡᱤᱵᱨ ᱥᱤᱭᱚᱫᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱱᱤᱨᱫᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱭᱚᱝᱵᱨᱤᱱ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱟ ᱪᱮᱫᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱚᱥᱟᱞ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱛᱟᱜ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱨᱱᱜ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱨᱱᱜᱞᱟᱨ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱭᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱫᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱩᱝᱪᱤᱨ ᱫᱟᱝ ᱠᱞᱚᱵ ᱡᱟᱞᱟ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱜᱚᱨᱮᱢ ᱵᱟᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱟᱛᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱯᱪᱤ ᱱᱟᱴᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱨᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱡᱩᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱞᱮ ᱛᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱮᱯᱪᱩᱞ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱜ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱜᱥᱟᱝ ᱪᱚᱨ ᱦᱩᱱ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱝ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱮᱯᱪᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱜ ᱡᱮ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱱᱤᱡᱢ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱪᱷᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱡᱮ ᱞᱩᱜᱫᱟ ᱪᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱡᱤᱜᱪᱮᱱ ᱠᱚᱨ ᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱥᱟᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱞᱢ ᱡᱮ ᱥᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱨ ᱪᱟ ᱫᱮ ᱡᱟᱨᱱᱤᱭᱩ ᱥᱮ ᱪᱟᱞ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱯᱟᱨᱩ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱞᱮᱜᱡᱮᱱ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱢᱧᱟᱢᱜᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱫᱩᱱ ᱡᱤᱜᱥᱟᱞ ᱭᱩᱝ ᱡᱮ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱡᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱩ ᱡᱟᱵᱮ ᱡᱟᱨᱱᱤᱭᱩ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱟᱯᱨ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢᱥᱚᱵ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱯᱨᱮᱢ ᱵᱟᱡᱨᱮᱫᱮ
1: ᱴᱨᱚᱝᱠᱚ ᱩᱪᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱭᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱱᱤᱥᱟᱨ ᱪᱩᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱡᱞᱚᱱᱤ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱜᱟ ᱞᱩᱣᱟᱨᱪᱤᱭᱟ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱥᱩᱝ ᱜᱟᱣᱤ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱡᱮᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱥᱩᱭ ᱠᱷᱮᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱥᱛᱤᱭᱟᱱᱮ ᱪᱷᱞ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱪᱩᱱᱟᱱᱮ ᱪᱷᱞ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱫᱮ ngatsuwi chamtan kyaang la ngansong xie par ngharwi gandhi tang yo. Tsungu shangchin yong jia rinpa su su chamkang gi, jishu ngani la hkang zikde. Ngatsuwi chamtan kyaang ngansong ga xiawar nidan ji gandhi tang waadang. Lungu ni jirang la, chamhtar ngatsu ngawi jyotun simhtong zhigja jasi jarga njishib xipar maasa. Jyotun njishib jiram chul arimji nidan ji nyamnyong tang xietan mangpur jilun xie yo.
0: Tsorngun wayig sanjir tsakbar tukbewi ni tsil. Hirtuk shungwa tar na, tsorngun shangchin ji dabjibi tsib gyunga nyanib zung, soblu lombi matsuk la HPV rimguk mankab jigbi gmangpam shego pengu tsigyo jing. Mankab jigyi na, shangchin yung ji chapkung ji lor ge ni, lo jibji shirnga war ji wame tang, lob jirchig ni lo nyechig war ji rjibi chul, HPV rimguk mankab jigmyong mebi matsukwen ba tang. Jindun mambur tang shugma ni ka tsil yod. HPV rimguk mankab mamchun kwan tag rimguk mankab jigbi chapkung sub jigme de. ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱨᱮᱢᱜᱩ ᱢᱟᱱᱠᱢ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱛᱮᱛᱜ ᱢᱟᱛᱩ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟᱨ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱡᱮᱱᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱱ ᱪᱷᱤᱜᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱪᱷᱤᱜ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱡᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱡᱟᱞᱟᱢᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩᱜ ᱧᱮᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱯᱮᱭᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱦᱟᱠᱟᱵᱟ ᱡᱤᱯᱥᱤ ᱥᱤᱭᱟᱜᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱥᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱟᱨ ᱥᱟᱝᱠᱟᱝ ᱡᱮ ᱪᱩᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟ ᱟᱝᱤ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱪᱟᱢᱭᱚ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱦᱩ ᱣᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱚᱱ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱞᱮᱜᱱᱫᱤᱢ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱟᱝᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱥᱟᱝᱜᱞᱟ ᱥᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱚᱢᱞ ᱠᱷᱟᱡᱜᱟᱨ ᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱮ ᱞᱟᱜᱦᱤ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟ ᱥᱩᱜᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱥᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱟᱜᱦᱤ ᱡᱚᱥᱟ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱠᱩᱞᱟᱥᱩ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱠ ᱭᱟᱜᱟᱝ ᱠᱤ ᱯᱟᱨᱢᱟᱥᱟ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱪᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱭᱚ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱟᱢᱟᱞᱦᱩᱨ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱟᱱᱡᱩᱨ ᱧᱩᱪᱷᱟᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱡᱤ ᱪᱩᱝᱦᱩᱱ ᱪᱷᱟᱨᱫᱤᱜ ᱟᱢᱟᱞᱦᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱯᱤᱛᱟᱜ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱥᱤᱛᱷᱟᱯ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱥᱤᱜᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱦᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱱᱥᱩᱜ ᱥᱟᱝᱠᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱛᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱨᱟᱜ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱞᱟ ཁྱི
2: Dana Sultan Skela GP Varangda Yina.
3: Dana Wokil Stamji Jopi Tongti Yina.
4: Sanjir Kandi.
0: Zhonggu Wujung Sanjir Javi Tukpewi Nitsil. Nyechara Jayung Che Wulah Kaik Chetun Shamtun Kang Tumarti. Wujung Wulah Kaik Shamtun Kang Di. Wada Rangshchung Jung Wulah Kaik Letun Altana Jungli Kang Di Ngisa Gopshe Wari Di. Shamtun Kang Di Rikjung Shimjik Tang. ཐོབཅལ ལགལེ་ནེ རིགནི ཆབདལ ཅི ཡི ཞི ཅིག དེན དེོབ པ མ་སེ་དེ ཞམ་ཅི སམ་ཏུང ལག ཙམ ཉར་ཚག ཤི ཡོད ཞམ་ཏུང ཁང གི ལོར་ཅི ཅེམ ཕེཅི ལ ཅིག ནི ཝལ ཁེ ཁེ ཤུང ཕེལ དང ཐོབཅུང བེ ཅུ དེ ཅིན་ཅན ཤུང ཅུང ཅི ཇུཏུང སོ ཅེམ བོ ཁསམ ལབ ཤི ནི ཆུན རིམ ཏག ཅི གོ དུག ཤི དེ ཝེ ཡི སར ཟོ ནི ཆམ ཅན ཅན དེ ཝེ ཅུལ ཅེ པེ བར ཅེམ ཕེཅི ཅེ རམ ཁ སེ ཅུ ལག སར ཤི དེ མར ཁ ཝར ཅོང དང པེ རི ཉམ་རིབ ཅེལར གེན་དེ ཏོང་རང ཐོན་པེ ནིབ སོ་ཉམ་དོ པི ངོམ་པར་ཤི ཡོད
1: ཝོ་ཞུང ཉ་རི ཚགཔར་ཏང པེ་ཡེ ནེ་ཚལ ཉེ་ཆར ཝ་རང་ཅུང ཨ་ཞུང མ་ན་ཅི ཁང་དང ལོན མ་རིག ལོབ་ཅིན ཚུང་ཧུན ཨོ་ཅི སོ་ཨར་གི པི ཤེམ་ཅི ཁང་ཅི ཅི ཟོམ་ཅི ཤི པི ཀྲུང་ཧ་ཡི སུར་ཁ དེན་ཟུ ལི ཝ་ལིག སུར་ཁ པེ་ཅིན ད ཏམ་པ་ཟ ཀྲུང་ཧ་ཡི སུར་ཁ དེན་ཟུ ཅི ཚུན་ཤིལ རང་ཅིན ཅི ཏམ་ཅི ཁ་ ཟ་ཡིན པི ཏིམ་ད ན རང་ཅེ ཅི ཀྲང་ཉུང མ་རིག ཅི སུར་ཁ ན་ཧ་ཧི ལེགཅི དང ཤོང་ཅུབ ཅི ལམ་ཚ་ དོ་རང་གི དོན་ཧིང་ ཨ་དམ་པི ཙམ་ཤི ཧིན པ་དང དེ ཨོ་ཅི སུ་ཨར་པི ཉང་ཤི ཇིན་ཛིན དང ཀྲུང་ཧ་ མི་རིག ཤིང་ཐན ཚོགས་པིན དེ ཧི ཏམ་པུན ཛིགས་པིན ཡིན ཡོ ན དོན་ཧིང་ སམོ དང ཡོ པ་ཟ ན དེན དེ ཚ་ ཤི ལ ཏོང ལ ཉི ཝི ཨོ་ཅི སུ་ཨར་པི ན ཧུ ཁ གབས གོབས དེ ཡོ པ་དང དེ ནང ཏོན ལ ཇེར བར་མ ཤུང གི ཨོ་ཅི སུ་ཨར་པི ཙམ་ཤི ཛེ ཏ དང ན ཐོམ ཧན་ཤི ཅི ཉམ ཉུང ཧན དེ ཝི ཙན་ནི སུ་ཨ ཙ་ཤི ཚ་དན ཡིག ཤན དེ ཡོ
0: ཀྲུང་གུ ཨོ་ཇུང སང་ཅི ཏ་བི ཐོ་པེ བེ ནི ཚལ ནི ཆེ་རང གག གོ ཤུག ཡོང ནི ལ་ར སོ ཤུང ཇི ཨོ་ཇུང འཇམ གག གོ ནི ཇེན ཚམ ཛེ་ཏུ ཤེམ ཁན མ་ཐང སায়ག ཅིག ལག ཙམ སན ཡོ པ་རེ ལ འཇམ གག གོ ནི རང ཇེ དང ནེ པ ལི བར ཅི ཁམ ལམ གག གོ ཆེ ཁི ཡིན ཤང ནི ཏུང ཇུང ང ལོ ནེ པ ལི ཇག ཉི ང ཡ སায়ུམ ཅེ ཁིར ཅན ཕོ་པེ གང གི གག གོ ནི ཏུང ཉེ སམ ལོ ད གག བར ཤུག ཡོང ནི ལ་ར སོ ཤུང ཡོ དེ ད ལོ ད བཞི བི ཚེ ཉི ཁ ཉིན བར རམ ཚི ཤི ན གག གོ ནི ཇེན ཚམ ཛེ་ཏུ ཤེམ ཁན མཐང སায়ག ཅིག ལག ཙམ སན པ དེ ཐོག ནི འཇམ གག གོ ཤེབ ཤུག གོ ཡེ ཁིར མག སར ལེ པང ཚོང ཅི ཡོ པ རེ དེ
1: ཀྲུང གོ ཅི ཏ བི ཏང པེ ཡེ ནེ ཚལ རྒྱལ ཁབ ཅི ང ཨེ རམ བི ཡེ ཁུར ཛེ ཞུང ཁ ཏོ པི ལེ ཏོ ལ ཤོ ཡོང ནེ གན དེ ཏང ཨ ཏང ཏན ནེ ནམ ཚུན ཛེ ཞུང ཁ ཅི ཁ ལེ ཐི ཚང གະ ཅི གོ ཏང ཚ དན ཅི ཤ્યા ཕྱིར ཏེ ནེ ཤོ ཟ ཚམ ཅེ ཅི ཡེ ཁུར བར སვა ཤི ཅིན ཡོ སང ལམ སུ སར ཏོ ཤི པ ཅི སང་ནེ དེ་གི མང ཚོ ལ ཡེ ཁུར ཕེ ཅི ཅི ཁེ ཕོག ཉམ སུ ཐབར ཤི དེ ཛེ ཞུང ཏ ན དེ པ ཏང མམང ཇོར ཅི པི ཉམ ཅི ཕེ ཅི ཅི ལམ ཝ སར ར ཅོ ཅིན ཡོ དང སང་ གະ ནམ ཚུན ཛེ ཞུང ཁ ཅི ཐམ མ ཡིན པི ཛེ ཞུང ལ ཏེ ནེ སང་ནེ ཁ ཁ ཡེ ཁུར ཝི ཡེ ཁང གི ཅིན ཡོ ཤི ལོ ཉི ཏོ ཉེར ཤི ལོར ཝ ཞུང ལ ས ཅོང ཅི རན དམ ཞུང ཨ ཟོང གི རྒྱ ཁབ ཅི ང ཨ རན པི ཡེ ཁུར ཛེ ཞུང ཁ ཏོ པི ལེ ཏུ ན ངི སུ པེ ངུ ཅི ཡོ སང་ ལོ ཅི རང ཚེ ཅི ཐོན པི གན དེ ཏང ཨ ཅི ཛེ ཏོ ལེ ཏོ ལ དིན ཚམ རང ཅིན ཅི ཅམ ཅི ཐོ ཡོ ཉི ཏོ ཉེར ང ལོར སང་ནེ དེ ཀི སེ ཞུང གི མང ལ གོར ཤི བ ང དང ནེ ཛེ ཞུང ཁ ཅི ལང ཁུར ཞོག ས དང ལམ ཏུན མ ལག རིག ནི ཡེ ཁུར ཅི གོ ཨ དེ ཞུང ཕན ཤི ལེ ལག སུ ཤུག ཡོང ནེ ཅེ ལག ས དང ཡོ མང ཧར ཅེ ཡོ ལེ ཞི ཚང མ ལེན ཞི གະ དང ནེ ཞུང གུ ཚག པ དང ཛེ ཞུང ཁ ཅི ཆེ ཤི ཨ ཅི གོ ཤུག ཡོང ནེ རམ པོར ཞུང ཡོ པ ཟ
0: མམང ཅ བི ཐུ པེ བི ནེ ཚལ ཉེ ཆེ ར སན གུལ པེ ཝོ ཅུང དམ ཞུང ཟུང གིན ཚོ གུ པེ སན ཅི ཡོང ཅག ཚོ ནེ ཐོ ནེ ཁེ ཐུ ཞུང ཨ ཏ ན ཝོ་ཇུང དམ་ཇུང ཏེ་སིན ཇུང ཇེ་པིལ ཤིམ་ཅིག ཏེན་ཇེར ཁག་ནི པིམ ཇེ་ཡག ཁལུང ཝི ཨབཅབ ཅིཁན དེ་ནང ཝི ནག པོགསམ དང ཝི ཁરો དན ཡོ པ་དང ཝི ནད དག ལེཁམ མིག ཚ ཚང མ ངོཁ ཚ་ཅི ལེབ མ སལ ཚར་ཅི ཡག པོ ཡོང ཇིན ཡོ པ་རེད ཉིར་ཏུང ཉིར་ང ལོ ད དམ པི ཚེབ ཅེ ཉིན རང ཇེ ཅེ ཚན ཁུ ཅན ཅི ཁལུང ཇེལ ཤི ཤི པིམ ཇེ ཁ ཝི དང པོ དེ དམ་ཇུང ཟུང ཏབ དེ ལག ངམ ཅི པ་དང མངར དེ ལིཔོ ཅེ ཚ་ད ཇམ སམ ཇ་ར ཅིག ཅེ རེ ཅིག དང ཅང ཆུང རང ཨ སིན ཡོ དེ
1: མམང ཅ་བི ཏང ཧ་པེ ཡེ ནེ་ཚལ ཉེ་ཆར ཨུ རང ཅུང ཟོང ཅི ཟོན ནེ ཤེ་པེ ཆར་ཞི ཐུསམ ཉེར་ཤི གན ཇེག ཇེ་པ སར་བ སུ་པེ ནམ ཅང ཅི ངོ ཚིག ཚོང་ད དང ཐན ཞུར ཉམ་གུ ཚོང་ད ཐང དང པོ ངོའི ས ཁལ གེར ཚེ ཟོང དུ ཚོགས པ རེ ཐང དེ ཚོན དུ དེ བསམ ཐུ ཆེ དན འགྲོག ལས ཚན ཚ གསར དུ ལ བཞི ཚུགས ནས ཝུ ཟུང ཅན རེ སུ པེ མ ལག ཐི གུ ཚང པོ མེ པ དང རྒྱུ བཟང ཁོ ཆུ མན དང བ ཇམ རྒྱི གཞན འགྱུར ཡག པོ མི ཐུབ པ སོགས ཀྱི ཕྱན ཤར མིག ནས པི ཚེ ཐོ བ དང ཐོན ཚེ ཐོ བ ཉེན གོག ཐོ བ ཤེ སྟོང ཉེར བ ཤེ ཅན རེ གི རྒྱུ པ གསར བ སོ པེ ཀྱི ནམ ཅང ཤོག ཡོང ནས ལག ལེན ལྟར བ དང ཤིང ཐང ཐ ཅིན རེ གི རྒྱུ བཟང ཐོང ཁོང ཀྱི ལེགས ཤར བསྟན པ གག ཅི ལག ཅི རབ དང རིམ པ གག ཅུ ཤེ པ ཀྱི རྒྱུ ཡག གི རྒྱུ པ གསར བ སོ པེ ཀྱི ནམ ཅང ལག ལྟར ཅི ཤེ དེ ཝུ ཟུང ཡོང ཀྱི རྒྱུ ཡག ཐོན ལེ པི འདྲི ལེགས ཉེར དང ཤིང ཅོ པར འབད པར ཤིང འགྱུར ཡོང བར ལེ རིག ཀྱི མང ཟི བསྟན དུ དང ནས ཐོན ལེ དར རྒྱུ ལ ཐན ཅིན ཇོར རྒྱུ ཡིན པ རེ
2: ཏན སལ སྐེལ གྱི པི བར ཡིན
3: དན ཝོ ཁལ ཤཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
4: སང འགྱུར གན དི
0: ཀྲུང གོ ཅེ ཐབ ཐོག པེ བེ ནེ ཚལ ཉེ ཆར ཀྲུང གུང ཀན སུ ཤང ཅིན ཀན ལོ ཝར རང ཅུང ཁལ སང ཅེ ཟུང ཨ དང སང ཅེ ཟུང མ མང སུ ཇུང གེ ཛོ ཛབ ཤི པི ཡེལ བཞིན ཀན སུ མང ཚོག ཅེ རིག ཚལ མང ཡུང ཆབ ཏུན ཤི པི སང་ཆེ ཟུང་ག ཁབ་ཇེ་བི ཆན་མུན མེ་ཏུག རེ་ནི ཡེ་ཀུར་ཞང་གལ ཆན་མུན་ཞང་ ཁང་གོ ཟུང་ཚོ་ནི པེན་གོ་ཚམ ཞེ་གུ ཡིང་ཡིས་ ཆ་ཆ་སས་སི་ཅེ སང་ནི ཆེ་དེན ཐོན་ཟི་ དང རེ་ནི སབ་ཅན་ནི་པོ ཟིང་དིན རེམ་ཏུན ཐོན་ཟི་ མ્યམ་ཏབ་ཞམ་ཡོད ཟོ་ཀུལ་ལེགས་བི ཝོ་ཅན་ཚེམ་ཏུབ་ཅེ ཟོ་བི རེ་རིམ་ཚོན མེ་ཏུག ཇམ་ཚོན་ནང་ཏ པར་བ་དང ཡིག་ཟིག་ལ་གམ་ཁན་ཏ ཁེ་ཆེ་ཅམ་ཟིར ཇུང་པར་ཏལེན་བ་དང སང་ནི་ཅེ ཆ་ཅི་དན་བི ཞབ་ཏུ་ཆབ་ཐོན་ཅེ ཐོར་གང་གག མང་ཤུལ་གོམ་ཤི་ཅེ ཡིག་ཅུག་ཁང་ཡོད ཤོཇིན མར་གི ཇོན་ཅི ཆབ་ཏུམ ཞིབ་ལི ཡེ་ཀུར་བི ཤང་སམན་ན བི མང་ཤུལ གོམ་ཤིལ་ལ རོ་ཉུང་ཤི ཐབ་ཡོད
2: དན སལ་ཏུན སྐེལ ལ་ཇི་པི ཝ་རང་ཛ་ ཡིན
3: དན ཝོ་ཁལ ཤ་ཏམ་ཅི ཇོ་པི ཐོང་ཐི ཡིན
4: སང་ཅིར གན་དི
1: ང་བི སང་ཅི ཏ་བི ཏང པེ་ཡེ་ནེ་ཚལ ཨ་དང ང་བི ཚི་ཤིག་ཉན་ནེ་ཚི་ ང་ཉིན་ཅི་བར སིཆུན ཤིང ཆིན ནང ཨ ཝུར གསང རེ རང ཅོང ཁར ཡོང ཅི རམ ཅི ཤི ན ཡེཁུར ཝ མ ཐང ས ཡ ཕྱིག དང ཨ ཇེམ བ མ སམ ཆ སམ ཏོང ཨ དན ཇ ལ ཧེ ལིན ཤི ཡོ པ དང དི ཉམ ལེ ཇ ཤ སམ དང ཅང ཤུང ཤིག ཇེ ཕར ཡོ པ ཟ ཡེཁུར ན རོ སུང གະ ཏོང བུ ལ གུར ཐེན བ མ ཟ དང ཏོང ཤི ར དན ཤི ཝ སམ ས ཡ ང ས ཡོ སིཆུན ཤིང ཆིན ནང ཨ ཝུར གསང རེ རང ཅོང ཁ ཁང ཏོ ཅི ཨན ཟེ ཟུང ཁ ཆེན བུ ཨ ཟི རམ ཅི ཤི ན ཡེཁུར ཝ མ ཐང སམ བམ ཆི ཆ ང བ ཇ ལ ཧེ ལིན ཤི ཁང པ སི ཡོང བབ གུར ཤི ཝ སམ དང ས ཡ ཤི ཤི ཁང བམ ཇ ཆ ང ཏོང ཨ དན ཇ ངོན ཅིར ཤོང ཡོང ལ དི ཉམ ལེ ཁ སོ སུར ཇ ཤ ཐིག དང ཅང ཤོང ཇ དང ཇ ཤ ཐིག དང ཅང ཤོང སམ ནི ཕར ཡོ པ ཟ
0: འདི ག ལེ ཁོན ཉི པེ ཉི ཚལ ཉེ ཆར ཉམ རི ཇ ཚོ སོབ སོ ཚན རི རིག ཉི ཚན ཚིག ཅི གབ ལ ཇ བུ ས ཤི ཇ ལང ལ ཛམ ལང ས ཤི ཇ ལང གང ཉི ཛན ལེ ཆར ཉི སུབ ཇ པི གབ ལ ཇ བུ ན ཉེ ལ གོལ་ལ་ ཤ་པོན ཛམ་ལང ས་ཤིབ ཅིག་ལང གཅིག་ སར ངི སེ་ཚལ པ་དང ཚོལ སམ་ཐུ ཁན་ཏིན ཛམ་ལང ས་ཤིབ ཅིག་ལང དང་པོ དེ་ཅིར་བ མ་སལ གོལ་ལ་ ཤ་ བུར རོམ ཐོ་ཁི ཅེ ཏང་པོར མང་ཁི དམ བིན ཛམ་ལང ས་ཤིབ ཅིག་ལང ཤིག ཅང ཡེན གབ་ལ་ ཇ བུན ཛམ་ལང ས་ཤིབ ཅིག་ལང དེ སཅུན ཤང ཅན ན ང་བ བོར་གི ཆང་རི རང ཅུང ཁལ ཛན་ལ ཟུང ཁོང སག་ཏོ པ་དང ཚོལ སམ་ཐུ དང སཅུན ཤུང སི ཝར་གལ ཁེ་དང ནི ཁང ཇ་ ཆུན ལ ཅལེ ངེན ཉུམ ཅབཇ་ མ ཉིར་ཏུང དེན་ཇ་ ཏག་ཅེ རེབཇ་ དང ཅང ཅུང ཐག་ཅིག ཡོད ཇལང དེ སུང ཅི ནི གར འདི བར ཅེ རེ རྒྱལ ཅེ ནབ ཁམ ནམ པའི ཏེ མྱེར དང ནབ ཁམ ཆ ཚོགས ཅེ ཉི གསག ཅག ཅག དུ ཅེ ཅབ དུ གོལ པ དང ཅིམ ཐོ བི རེ རྩི ཚོགས དང དེ བཞིན མིག ས ཅེ ཅག རུམ ས ཡབ ཅེ ཆ ཅེ ཚོར ངོ ཡོ ལ ན བུ ཇམ ཚོ ནི ཚོལ སམ དུ ཁར ཏི ཅིན དམ པར བི ས ཤིན ཅེ དུ ཁབ ཅེ རུམ སན ཐུར གོལ པ ཡོང གི གོལ ཆ པོ ཚན རིག ཤེམ ཅེ གི དེབ དར རན དང ཆེན པོ དང ཡོ དེ
2: དན སལ་ཏུན སྐེལ ལ་ཇི་པི ཝ་རང་ཛ་ ཡིན
3: དན ཝོ་ཁལ ཤ་ཏམ་ཅི ཇོ་པི ཐོང་ཐི ཡིན
4: སང་ཅིར གན་དི
1: སེམ་ཅིན་ཡར་ ད་ ཝེག་ ཚ་པར་ཏང་ པེ་ཡེ་ནེ་ ཚལ ཤུགབང ཧམར ཡུན་ནན ཤང་ཅིན སེམ་ཅིན་ཡར་ ད་ ཅོང་ཅིར སན་པ་ཤང་ད ཤེ་ཀི ཅོན་ཟམ་ཅིན་ཡོ ཅོང་ཚུ་རེ་ ཆེ་ཡོ་ལ ཤང ཁ དང ཤང ནང དེ ཤང ཨ ནམ ཅེ ཚབ ཅི ང སུ ཤི ཇིན བི ན བི ཁ ཡོ ལུ ཅི སལ ལེ པི ཇུ ཡི ཧུང གི ཁོང གི སོན ཅན ལ ཁུར ཤང ཨ དེ ཅང པན ཅོང སར ཅི ཤང ནང གི ལམ ཤང དེ ཐོ དེ ཕར ཚར ཡང དང ཅར དེ ཅོང ཤི ཇིན ཡོ ཁོ ན པ ཕུ ཅུ ཤང པི ཆི ལི ཉམ ལི ཁང གང གང ཁ ར ཤི ཡིན བི ནི 침다 도비 옆전덕 마시바 거그 하모 토위디스 레마타 닌 따라 롱쿨당니 중초당 중다다 쇼디 더층아 리리진 거그 하모 더뉴 시진요 티마타 비 거그 하모 사와 영이스 옆전천자와 당 영이스 돔시에 정신요디 단티기 멍축당 송지지 토니 바파 용어 시흥 드럼을 쳐당 냠리 칸이라 판비 졸람식 도요바자
0: 레슨 콜란지 되는 거 산지르 간디 레찬시 차르 레슨디 좀직바 린친 쪼등 좀등간 코라도 트리야나 린친 쪼등 쳇던 돌진이니 나바투 녀름 드시 바이나 디나란지니 멈터등 아좀 전람지 레츠나 그젠 더라산 버갑스시
5: 리땅 란지 차숑
3: 디릉 좀바 이르숑
5: 디릉 좀비니 뭐
3: 알라 땅 칼라로고
5: 좀바 이름
3: 좀바 이름

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད